kulaumu si kuvuta waya. Kibona unajua niliacha ilikuwa ni kaya. Niombee dua ruti ndefu yende sawa. Nazopata kwa mshua nikiugua nipe dawa. Samahani jana ulipopiga sikushika, na jumbe ulituma nilisoma sijakipa. Nashinda kuamini japo habari zilifika, baba amefariki na sikuja takumzika. Toka lipondoka siku nyingi zimepita, labda hata miezi au ni mwaka unahesabika. Sikupenda kusafiri ila lufia kudhurika, kisa madawa na polisi kutushika. Tangia nimekuja naendelea tu kutumika, ila nina imani ipo siku nitaheshimika. Siona nipo kimya, mipango haijakamilika. Mafriko genini sana jeshi kwenye vita. Mkimbizi sasa niko nchi za bara, aliyekuja kikazi amekuwa mtumwa kwa utawala. Nalindwa na dua na zile mnazita sala, nachomwa najua naweza shinda na sijala.

mwanangu akiulizia mwambieni nipo salama wala sijakimbia malishoni alishondama wa kwanza kwa familia ilibidi nimtunze mama na kuhakikisha dogo zangu pia nasoma na muombea uhai kesho haina uhakika sitaki ajepitie maisha ya kudharaulika mpe malezi bora sije kaja danganyika wengi ngono za mapema iliwafanya wakasahaulika huko niliko madada mwili anatoa walokuja kidini wamegeuzwa machangu doa kuteswa ni ruksa kuteswa chini.

akiwa passport wamechukua. Alompandisha ndege aletwa visa sijamjua. Na mengi ya kusema wakijua watanchukia. Nishaziona picha mara ngapi wametuua. Haijatosha kuja kutibia rasili mali, kuleta dini, kuacha mila na kuanza kusali. Kumbe bado kwao mimi ni mtumwa bila vibali. Nilipo nimechoka japo safari ni hiari.

ya mwezi najua nkulinde nyota. Nimeshinda majaribu japo niliziona kopa. Matumaini itafika asubuhi jogo atawika. Kisa dini na kabila tunatawanyika. Sijapata kuona bara bora kama Afrika. Kokote niliko bado nitawakilisha nyika. Ai. Acha nioe, acha nioe. Baadaye basi tutaongea baadaye. Yeah. Kuna kazi nafaa nimalizie mshua. Okay. Asante, salimia watu. Salimia Afrika. I miss home.